دارم پول الیابی بمبتل مام شرفال ابوریجال دبای مام سنگای دو سید مرام شرفال یای لامپونگن الفال لامپونگن الیابی بمبتل مام شرفال ابوریجال.